0: Бо худе ма компьютер вагы біз ма компьютер ішілт атқа вақты да васты да тоқыны бесіплам компьютерін үйч айгандек лам іш бо. Бо аптумабылның ма компьютер сестімісі ба? Дедік кума, азыр чықып атқа аптумабылының текімі шындақ. А бу компьютер сестімісі үзәкте емес, бұныңы болған тәсірі чоң болуды. Андын аптумабылның ұзақ вақыт тоқтып қойға вақытты ма, аптумабылның компьютер сестімісі нормал қызмет қылады. Шу сәбәптен, ау аккумулятордык ток хорап түгеп кетти деген кеп. Бомыз бекадын бекад түгеп кетмейді о. Оптимобил ен нормал хызмет кылды ма кулуплайды о ма. Ишикларны кулуплак халаты болды. Башкалар оптимобилнын ениги келсем да тасса чекырайды го. Шу аш ар кайсы мушу техникалык ускунлар ар вакыт козголуклук халатты турду да. Биз оптимобилнын отун үчүрүп аттык, такап койдук, кулуплап койдук. А бу жимит етип иштин менен кар жок, кулайды га жок. А компьютер системиси нормал хызмет кылды. Шуңа азыркы ма оптимобилдардыкы uzun vaqt to'xtib qo'ygan vaqtida dampona tokini vachida ajratib chiqarib yotsam kelgan vaqtida chetib ham o'taldirsam bo'ladi deyishmi toz yaxshi emas bu avtomobilni kompyuter sistemasini masala ko'rilgan vaqtida u kashil yomon kashil jima avu ig'ir kashil avu davomli mushkul holatda qilaversangiz kompyuter sistemasining kashili ko'rildi
1: ha sizdan to'g'ri qildi sizdan bigina tomonidan to'g'ri
0: nimaga to'g'ri bo'lishim natayinjima u boshqalarni nomidagi mashinada chingan vaqtda kelib qolgan nimalarga lozim bo'ladi shundeb shu shinchajon bordi qo'lingizda yo'l yurish knishkasi opirib yiliq tekshirish qilaversangiz bo'laverdi o shingan qilgan yana mo'yin masildan birisi qolibdi sug'urta sug'urtasini olasiz emas unda emas qarangsiz sizmi qopinman qildi nurxonim ma sizni petishmidi deganlik emas umu xato qilibdi umu xato qilibdi qarang vaqe sodir qilib tas qilibdi mashina qolaymi qay deb qatnash vaqasi chiqildi tas qilib qarab aytsang bo'lmamdi desam so'qvasang bo'lmamdi deb urishdi deb unikini to'g'ri demaymiz biz lekin ba'zi vaqtlarda shu ochiq yomon bir odamlar bo'ldi ekancha o'zining kayfiyatini kontrol qilolmaydigan odamlar u vaqtlarda bizmi valaq quloqli gap qilib qo'ysak umu bir nima deydi ekan shuning bilan ba'zi bir hadislar mushtaq bir o'zimizni ko'nglini yerim qilib qoldigan ish bo'lib qoldi ekan shunga ba'zi vaqtlar sal turib elib turib qaraq deyli demakchi qalbnur xonim sizniki xato deganlik emas chumi bu xato emas u shu xatarlik aydabdi shu sababdan sizning ochig'ingizga qilibdi shunga gapingizni bir onglab yetaylik endi gapimni qo'ymadi deb ko'nglingiz yarim bo'lgan bo'lsin ushurjon meni xato bo'lib qoldima gapim deb siz mana
2: yo'q
0: unday emas unday emas yo'q undaqa emas yo'q voy ana mushtaq ochchig'ingiz bitta yomonda mushtaq tushunishmaslik bo'lyotamdi ishqilib mushtaq mayli xapaman sizni hozir ochchig'ingiz kelib turgan vaqtida qarang birdam ochchig'ingiz yongandan keyin andincho ba'zi odamlar bilan tang bo'lishishniki zarurat yo'q ekanligini his qilib qolasiz shu asa tekatgan bo'lsa qarang man sizga mundaqda ya mashina tekatgan bo'lsa sizga ham avarchilik bo'ldi uni ham avarchilik bo'ldi ikki yil butun ziyonni osh to'laydi osh to'laydi butun ziyonni bunday bo'ldi siz jiddiy turmizlab mashinani to'xtatib olibsiz lekin shu maya ko'ngil og'rig'i degan bir ish borda bunday gap boya gapni xato dedingizchi deb aslida kulib ketibsiz aslida yoqub yoqubjon
1: unda mashinani bashoa aylamay qo'yib qo'ygan eklar qilib qolsa unda yantonniki ustini chiqib o'tib turmay mashinani shu oliqida ikkitadan o'taldirib qo'yib qo'yish bo'lsa bo'lsa
0: to'g'ri
1: mashinasi yo uyda do'xtirga yo qo'yadigan tutqan ekan
0: bo'ldi ma'qul Махмуд

Qadirlik radio anglagichi do'stlar, safaringizda biz sirdosh programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qadirya Qaysar. Safaringizda biz sirdosh programmasi Shinjang radio televiziyasining yangi taratqatchisi Slushiting nimasqadamni anglatildi. Programmamizni Slushiting apps orqali anglashinglarni qarshi olamiz. Do'stlar, bugungi programmamizga to'yandik mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval 10-oydagi havo raydan oldin ma'lumot. Urumchidan turalg'i ommaviy fondini chiqarib, Shenjang ichidagi o'zi o'ltirdigan uyni bezashga ishlatishga bo'ladi qatorli uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Radio Sayayt sayfamizda Chingilnayasidagi Taochan g'ul ko'lini tanishtiramiz. Hamda diqqatlar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

чегара райондагы таг далаларда болодуган хатыржамлык туйгусу бар. Әр елі 10-нче айның башлары, яны дәүләт байрамлык тәмилеш ахырлашкандан кийин таг арысыдагы ак еллар, юпурмак ташлайдыган каргайлар арка-аркадан саргыйып, көл сахилдагы чимлыкның яшиллык түгеп, ыллык, карамтул коңыр реңге өзгөрдү. Көл сүйе яз пасылдагы зумраттагы ишлараңдан аста-аста кыйнык көк реңге өзгөрдү. Көл юзу жимжит болуп, саяхат кийимлери анча-мунча толкун ясагандан башка faqat tog' shamilla su yuzda inchika to'lqinlarni asl qiladi. Avtomobil bilan tovchag'on g'ul ko'liga qarab manganda safar jarayonimi 6 oy tig'ini cho'kmi shaklda his qilish kuzlik sayohatiga aylanadi. Yo'l bo'yi tog' jilg'isini bo'ylab olg'a ilgirilganda, ikki tarafdagi tog' bag'rida toyga o'rmonligining qatlamlari iniq ko'rinadi. Yopirmoq tashlaydigan qarag'aylar umum yuzlik oltin rangda bo'ladi. Oq yen daraxtlarining g'ul oppoq bo'lib, yopirmoqlari xuddi tog' orasida chechilgan kepak oltinga o'xshab qoladi. Doim ko'kirib turadigan shamshatlar qiniq yeshil rangda bo'lib, bu bir necha xil rangga aralashib tutash ketgan egiz past tog' yotisiga aylanadi. Yo'lda ba'zida yaylaq ko'chayotgan chorvachilarning qo'y padlarini haydab tog' jilg'isidan asta-asta o'tib ketayotganligini ko'rgil bo'ladi. Qo'y kalalar sarg'aygan chimliqni dastab o'tganda to'yoqlardan chang-to'zon ko'tariladi. Bu joyda shovqin surangi to'lgan sayohat umaklari, qistanchilik qutulgan manzara ko'rishibsi yo'q. Butun tog' yo'lida doim faqat o'zi haydab ketayotgan avtomobil chaqining ovozi anglanib turadi. Ko'l bo'yiga yetib borgandan keyin bir qarabla bu yerning kishini hayajonga soladigan joy ekanligini his qilgil bo'ladi. Ko'l yuzi tor ham uzun bo'lib, orqa tarafi hayvatlik qorliq taqqa tutishdi. Oldi tarafi bo'lsa, tog'ni bir olgan ko'z o'rmonligi. Sahar mazgili tog' chang'an g'ol ko'lining eng go'zal payti. Tog' orasida asalli sus tuman paydo bo'lib, oq tuman tog' bag'ridagi o'rmonlikni o'rab turadi. Ko'l yuzidimi suvuri agib, qorliq tog' sus tuman ichida goh ko'rinib, goh ko'rinmay qoladi. Hamda kishini xuddi bir parcha sus moy bo'yoq rasmining ichiga kirib qolgandek his qildirdi. Quyosh ko'tarilganda tuman asta-asta tarqaladi. Quyosh nuri ko'l yuzni qoplab, ko'l suyida qiniq susliqqa o'xshash bo'lmagan ko'k ranglar namoyon bo'ladi. Qarag'oqdagi oltin ranglik chatqanlarning sul sho'lisi suvda aks etib, suv bilan o'rmonlik, tog' bilan bulutlar bir gavdiga aylanadi. Ko'l bo'yini bo'ylab yumshoq quruq o't cho'plarini dastab osti piyoda manganda kishining quloq tovida faqat shamol o'qirayotgan va qushlar sayrigan ovozlar anglanib turdi. Ba'zida yiroqdagi qo'y kalalarning koldurmalarining ovoz mu quloqqa kirib qoladi. Nurg'un kishi tog'chag'on g'ul ko'lining Ertish daryosi suv sistemasining yuqori iqlimdagi tabiiy ko'l ekanligi, ekologiyasining yaxshi qo'g'dalganligini bilmaydi. Ko'l bo'yida doim yov toshqan, tog' qo'shqonlarini uchratqil bo'ladi. Talay o'ngdan kelsa, to'riq tekining yiroqdagi tik yerda harakat qilayotganligini ko'rgil bo'ladi. Bu yerda cho'ng tipdagi suvda aslahalari, qaynam tashqinlik uchungan yemak ichmak ko'cha rayoni yo'q. Tog' dalalarining asli qiyofati saqlanib qolgan. Dal mushu oddiyliq bu yerni davlat bayramidagi odamlar iqimidan yiroq qilgan. Safarga chiqish jihatidan bir qancha amaliy eskartma beramiz. Tog'chag'on g'ul ko'liga boradigan yo'lning keyingi yarim bo'ligi tog'liq rayon bo'lib, agim yo'l ko'p. Shunga SUV avtomobil tipi tanlash taklifi beriladi. 10-nji oyda tog'liq rayonda havo temperaturasi nihoyat tez tuvallaydi. Atigan kechning temperatura farqi nihoyat cho'ng. Kechida 0 gradusga yaqinlashadi. Shunga chuqum qilin mamuq chapan, terilishdan saqlanish oyiga ilinish kerak. Bu yer chegara rayoniga yaqin. Safarga chiqishdan burun cho'qim chegara qatnashiga aloqador talablarni jazmlashtirib, kimlikni ilinish kerak. Ko'l rayonida oilaviy mehmonxona yo'q bo'lib, ko'p qism sayohatchilar shu kuni berib kelishni tanlab, oddiy tamoq va issiq qaynoq suv olib olsa bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda sayohat oxirlashganda, hamma narsani yaxshi yig'ish

Hazırning o'zidiki mushu Urumchi shahri ichidagi eng yangi yo'l ahvollari qarsaq ishtiboq yo'li. Minhua ko'chasidan Xepingnalni qarab manga yo'nalishda avtomobil apras ko'pgina. Undan boshqa Longtong yo'li, ya'ni mushu Jungor ko'chasidan Xuijamiyilu qarab manga yo'nalish avtomobillar ko'pgan. Undan boshqa Suzhoudongje qo'shimchali Yingchuan yo'ldan Beijingnalni qarab manga yo'nalishda avtomobil apras ko'pgan. Undan boshqa Changfanggo beylu Yani mushu Yashan otir yo'ldan Chentangjiang yo'li qarab manga yo'nalishda avtomobillar biroz ko'pgan. Undan boshqa qaraydigan bo'lsa, Henandong yo'li ya'ni Beijing otir yo'ldan Hongguangshan yo'li qarab manga yo'nalishda avtomobillar ko'pgan. Yingbing yo'lining har ikki yo'nalishda avtomobillar ko'pgan do'stlar. Undan boshqa Liushan nanlu ya'ni Xinning yo'ldan Henandong yo'li qarab manga yo'nalishda avtomobillar biroz ko'pgan yurish ostgan do'stlar. Undan boshqa qaraydigan bo'lsak, avtonom rayonlik Zhongyi doktorxonasi atrofidagi yo'llar, ya'ni mushu Qitian Qitai yo'li Huanghe yo'li, Xotan ko'chasi, Yutian yo'li qatorliq yo'llarda hozir avtomobillar biroz ko'pgan. Uning boshqa mushu Xaloq yo'li ko'tirma ko'rikiningki Xotan qarab tushadigan tarafida yo'q, mavo. Nimaning Xotan arjining qishida kimdir tushadigan tarafda hozir avtomobillar biroz ko'pgan do'stlar. Uning boshqa qaraydigan bo'lsak, Longchuan ko'chasida avtomobillar ko'pgan. Onun başı qaraydığımızda, Xepingnalı tərəflərdə hazır avtomobillər biraz köpkən yürüyüş asıqan dostlar.

0: Hurmatli radio tinglovchilar, tushlik yo'llaringiz biz amra programmamizning 2-chi soatiga qadam qo'ydik. Endi shu hozir anglatish uyimizga bizning riyosatchilarning telefonlari ulandi. Adiljon Abdulmatovning telefonini qabul qilamiz. Adiljon, yaxshimi? Adiljon, yaxshimi?
1: Yaxshimi?
0: Ha, endi chiqdi ovoz, ha?
1: Ha, tushkunlar xayrli bo'lsin.
0: Ha, rahmat.
1: Normal chiqotamda.
0: Ha, endi bo'ldi. Shunday qilib sizlarni aytib ketdinglar.
1: Bugun endi shanba kuni, oram kuni endi. Normal xizmat kuni kerak. Endi lekin ayat yakshanba, bugun endi bugun ayat havo shunda yaxshi ekan. Do'stlarni radio oldirib, do'stlarimiz Nayshandiki Masta qahvaxonasi tomonga taklif qilib telefon qilishim. Hozirning o'zida endi biz riyosatchilardan Zumrad Muqtadir Zaytirdi, men Abdug'ini, Qatarlik to'rtimiz Nansandan yo'lda ketib boramiz. Hozir biz shu yo'lda ketib boramiz. Janubi Qumangondan mashinalar biroz ko'p, lekin eg'ir to'silish bo'g'idek mashina ahvoli yo'q yo'lda. Biz hozir tushda shu Nansandagi Masita qahvaxonasida bir maydon jibo o'rinlashtirgan. Shu jiboni qig'ilmoq bo'lib sal turib bir soatgacha shu Tovin va Shipping hovrimizga diqqat qilgan bo'lsa do'stlar, taklif qildik. Ben senin güzel manzaralarını görgeç, ben sendik aşu mesleği tarigen kakrakanını görgeç, muhitlerini görgeç, bir vasit görgeç, kırgen bolsa, kapnaşkan bolsa da teklif kılıp telefon kılacağız.
0: Buldu. Onda olsa bana bugün yeni bir meydan aşu mesleği kakrakansı da bir vasit görgeç kılın diken. Şimdi dakika ha.
1: Doğru.
0: Onun ki, bunun için dostlarımız Marşı Pinkhoblan doyunca bir dikkat kılıp tutsa, silah bağlan denki, mekaca 20 saatla vakit getişi mümkün. Şunun denkin endi mavu dikkat qilib tursanglar, Shipingxo ham doyinda tan qadamda bevas ko'rsish bo'ludi. Ani mum masda qahvaxonasining mum muhitlari, anan denkin liqi mavu mayli ichi bo'lsin, uy ichi yoki bo'lmasa uy sirtidagi muhitlarininki hammasini o'ziga xos adlayligi bor. Bugun havomi shunchalik yaxshi, tushlik obdobmi, bek kuchlik. Qarsaq obdobbek payzi paqirab chiqibdi. Shundoq bir yaxshi havoda ani mavu bevas ko'rsish qilish jarayonidami? Masalan, nurg'un güzel manzaralar. Uzanglar baramisanglar, ko'rsizlar. Keyin qaytdim shu Nansan taraflarga o'tgan vaqtinglarda shu yerlarga borsak bo'g'dek chiqsak bo'g'dek deydigan bir ko'nglingizda san paydo bo'ladi. Shuning uchun bara oladigan do'stlarimiz berib borsanglar, imkoniyati bor do'stlarimiz. Agar baramiganlar bo'lsa, Shipingxo yoki Doyin kirib bevas ko'rsishimizni ko'rsanglar, masda qahvaxonasiningki mavu ishchi shunisi uy ichi bezilish qandaq ekan, anandikin teshig'i chiqqandan keyin yana bir qandaq go'zal manzaralarni ko'z oldimizda paydo bo'ldi, qandaq go'zal manzaralarni ko'ra olamiz. Mushini bizningki mushi bevasi ko'rishdan ko'rsanglar bo'ldi ekan anglovchilar. Unda bo'lsa balkim shu jarayonda faoliyatlar bo'lishi mumkin, bevas ko'rsish jarayonida yana kimlarning talaylari kelib qoluvdi, kim talaylik anglovchi bo'lib qoluvdi, bunimi yana shu juboq kirgan do'stlarimizniki talayga bog'liq deyishga bo'ladi. Unda bo'lsa sizlarning bevas ko'rishinglar o'ng'ish bo'lsin.
1: Bo'ldi, rahmat sizlarga. Radio do'stlarimda kunjo qilib qo'ygaysizlar, bevas ko'rish kirgaysizlar. Sizlarni Nansandagi Masita qahvaxonasi saqlaymiz, do'stlar.
0: Bo'ldi, bo'ldi, ma'qul.
1: Salomat bo'linglar.
0: Romantik bir jibo qilib kelinglarmiz. Va,
1: qalishim o'shaga ayaning muhiti bek fayz daqa qilgan do'stlar.
0: To'g'ri rasa.
1: Kuch chidigan, shipping ishlaydigan ishlab qas chiqib qolishadi, o'zirlangan. Amma ham bozilan pisada ko'rsatilgan.
0: Rus payiska anandagi iliq uyek bas odamning tabiiylichi iliq romantiklik tutib ketadigan bir xil qaraplan manzaralarga. Bo'pti, bo'pti. Unda bo'lsa yaxshi bo'lsin.
1: Ma'qul.
0: Ma'qul, bo'ldi, bo'ldi, xayr xo'sh. Unda bo'lsa qadrli anglovchilar, anglidinglar hozirmi? Sal turib bizningki bevas ko'rishimiz bo'ladi. Shu vaqtida do'stlarimiz mo kirib ko'rib Masta qahvaxonasiningki bezilishlarini, qahvalarini, qandaq bir tamoqlarni chiqirdiganligini bir ko'rib tunishib chiqqaysizlar. Do'stlar, unda Xoseyni programmamizga davomli quchurlar bilan qatnashinglarni qarshi olamiz. Beysen salonimiz Shinjang 1074. Endi shu tushlik yo'llaringiz bizam rab programmamizni ishlatganlarning hammasi maqtab, do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qilayotgan yaxshi Abdul Fuka Abdullari alayda talab qildi. Bashtukaning o'rni Ittifoq ko'rinasidagi burunqi davlat mudofaa mehmonxonasining qo'rosida. Uning boshqa Shinjangdagi eng isil tamni izlash faoliyatida sizlarga tavsiya qiladiganimiz Ahmarvaytning un yog' guruchi achiq suvlarini ishlatib әткен тамақланы чықырып, чырайлық безәлген мұйтыды мехмалан ұстып атқан, давәндіке фуливәнгі жайлашқан мехмаларым ашқанысы. Мехмаларым ашқанысыға, мехмаларың лабысы башылсаң лабылды, тамақларым ажайып, оқшайды мұйты, шүнчі безілішім, шүнчі чырайлық.

deb javobgar bank ikkisini surikchida avtomobilni qaytirib berishga hamda nomini yutgach rasmiyatini bijirishga yordamlashishga hukm qilgan. Hukm chiqarilgandan keyin da'vogar bilan javobgar norozilik arzi sunmagan. Jung'ho xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 224-chi moddasidagi belgilamaga asoslanganda ko'chma mulk narsa huquqini bekitish va o'tinib berish narsa topshirilganda kuchga ega bo'ladi. Lekin qonunda ayrim belgilanganlari buning sirtida. Motorli qatnash vositalari alayida ko'chma mulk pulu sifati bilan uning egadorlik huquqini yutgachning kuchga ega bo'lishining sharti topshirish hargizmo tizimlash emas. Motorli qatnash vositasini tizimlashda faqat yaxshi niyatlik 3-chi kishiga qarshi turish kuchi paydo bo'ladi. Narsa huquqini bekitish o'zgartishning kuchga ega bo'lish sharti emas. Bu deloning tipik ahamiyati shuki, motorli qatnash vositasi narsa huquqining tabeligini bekitish qoidasini aydinlashtirib, kimning nomida tizimlansa, avtomobil chuqum shuningga tabe bo'ladi degan xato qarash tuzildi. Bu qoida ammig'i shuni eskertiduki, avtomobil o'zining nomida tizimlangan taqdirdimi? Agar amaliy mablag' yoki qonunliq kelish manbasi kamchil bo'lsa, nuqul tizimlash xotirasiga tayinibla egadorlik huquqiga erishgili bo'lmaydi. Aksiya agar yana bir taraf munosib pul to'laganlik isboti, sug'urta taloni, amaliy ishlatish xotirasi qatorliq dalil isbotlar bilan ta'minlab, mukammal dalil isbot zanjiri shakllantirsa, amaliy mablag' chiqarg'uchini avtomobil egadori deb bekitish kerak. Shunga ko'p so'mlik mol-mulkka mablag' chiqqanda cho'qim mukammal bo'lgan mablag' chiqarish isboti, ega bo'lish xotirasi va fikr almashtirish isbotini yaxshi saqlash kerak. Navoda talash tartish yuz bersa, mana bular haqiqiy huquq egasini isbotlashning yadroliq asosi bo'la oladi.

әскер болғын ба? Әрби болып, халық үшін қызмет қылғын ба? Дейді. Репетиция жоқ, сценария жоқ, ішкілініш жоқ. Сап ва қатты көздерден өсмір майсыланың күшлік ирадысы шығып тұрады. Яна 8 жастық бір балымы тордашларына тәсірлендірді. Ikkinchilikdagi oyfor oilasidagilar bilan birga necha ming kilometrni besib Urumchidan Xorbog'a bordi. Avtomobilda u tuyuqsiz kichik qo'lini ko'tarib astoydilik bilan atrat solima bordi. Opsi keyiniga burilib sababini so'rganda aslida u yo'l bo'yidagi Xorbog'a qadalgan davlat bayrog'ini ko'rib qolgan ekan. Salom berib bo'lgandan keyin u hech ish bo'lmagandek joyida jim o'tirdi. Pomir egizligida to'liq 3-chi yillikning bir o'quvchisi tordoshlarni ta'sirlantirdi. Tajik millatidan bo'lgan o'smir Mamat Emin G'as davlat bayrami mazgilida dadisi vazifa ijro qildigan chegara liniyasiga keldi. Dadisi chegara qo'g'dig'otisi bo'lib, dengiz yuzidan 4000 metr egizlikdagi Vaxan koridorini qo'g'daydi. Qorliq tog' etigida u dadisi bilan birga bayroq chiqarish marosimi qatnashdi. Bu yerda davlat bayrog'i chiqarish bilan Beijingda davlat bayrog'i chiqarish intayin tantanlik va muqaddas ish. Uning ikki bo'lsa bir umr chegara mudofaa sepiga o'zini beg'ishlagan. Uning davri kelgandimi jamiyatidagi 10 necha kishi chegarani qo'g'dayotdi. Chorubi qish davlat uchun chegarani qo'g'dashdir. Bu bir jumla so'z bu jamiyatning shuori emas, balki kundalik ishi. Damilish oxirlashdi. Manzara suratlari orqib qisilindi. Mazlik taomlarining suratlari yangi holat bilan qoplandi. Lekin Bu bir necha balani esimizdan chiqarib yetamaymiz. Ular hech qanday cho'ng davli so'zlamadi. Faqat eng tabiiy inkos orqali bizga vatanni suyishdan iborat bu ishning allaqachon har bir balaning qalbiga singib ketganligini tushuntirdi.

0: tug'utining o'ngishli bo'lishi uchun qimmatli vaqtni qo'lga keltirdi.
1: Hayotlikda repetitsiya yo'q. Hayotlik tasodifiylik va xushalliklarga to'lg'an. Ani shu tasodifiyliklar har birimizga hayot haqida o'zgicha bilim berib turdi. Hayotdan olgan har bir bilim va ruhiy oziqlarimiz uchun rahmat. Atrofimizdagi bizga do'stlikni, güzellikni his qildirib turgan har bir odamga rahmat. Qani do'stim, mushkil tuyg'ularimizni sizga rahmat etqonba programmamizda birlikda o'rtoqlashaylik. Keling, programmamizga qatnashing. Sizga rahmat etqonba.
2: 107.4 Qatnash san'at radiosi.
0: Qadirlik anglovchilar, endi Abdunim rayonimizga 16 shahrining kelgusi 24 soatlik havo rayon ma'lumotiga birlikda diqqat qilaylik. Urumchida havo ochiq, ba'zida bulutli. Temperatura 8-dan 17 Selsiya gradusgacha. Oltayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 0 dan tuban 3 dan 12 Selsiya gradusgacha. Chochakda havo ochiq, temperatura 2 dan 19 Selsiya gradusgacha. G'uldida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 6 dan 23 Selsiya gradusgacha. Bortalada hava bulutlu, temperatura 5'ten 15 Celsius gradusgacha. Qarmayda hava ochiq, temperatura 7'den 19 Celsius gradusgacha. Kuytunda hava ochiq, temperatura 5'ten 18 Celsius gradusgacha. Shixanzda hava ochiq, temperatura 4'ten 19 Celsius gradusgacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 6'den 20 Celsius gradusgacha. Qumulda hava ochiq, temperatura 6'den 24 Celsius gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 16-dan 27 Selsiya gradusgacha. Korilda hava ochiq, temperatura 12-dan 24 Selsiya gradusgacha. Oqsuvda hava ochiq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 10-dan 23 Selsiya gradusgacha. Otishda hava bulutli, temperatura 10-dan 23 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 12-dan 24 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 9'dan 23 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq, ba'zida bulutli. Temperatura 8'dan 17 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Endi mavu yo'l uchurlari qarsak, hozir shu ittifoq yo'lida, Urumchida hozir ittifoq yo'ldilar. Mavu bizning idoraningki oldidan tavuschan qarab manga yo'lnish. Mushi bilakda avtomobillar biroz ko'prakkan. Ma Guanghui chaudan o'tib, ma Xongshanlu chiqish yig'iziga kelganda avtomobillar ko'payish qarab yuzini yutibdi. Hech qanday to'silish yo'q. Shuning do'stlarimizningki bu yo'l bilaklaridan xotirjam menishni alohida tavsiya qilamiz.

Şinjan bo'yicha ilm-fan ko'rgazma o'yin yurishlik faoliyati boshlandi. Yaqinda Şinjan'da fan texnika orqali orzuni ishga oshirish, yangilik yaratish orqali o'sib yetilishga kuch qo'shish temasidagi Şinjan bo'yicha ilm-fan ko'rgazma o'yini yurishlik faoliyati Şinjan fan texnika sarayida boshlandi. Bu qitim faoliyatda bir universal asosiy yig'in maydoni bilan ikki o'zgacha shoba yig'in maydoni ham turtki bo'lish andisi qo'llanilgan bo'lib, 10-oyning 27-chi kungacha davomlashdi. Asosiy maydon faoliyati panni umumlashtirish bo'yicha almashtirish, natijalar ko'rgazma o'yini, naq maydonda ko'rsatish, ommaga ko'rak qilish, mutaxassislar baholash, panni umumlashtirish bo'yicha leksiya so'zlash birlashtirilgan asosiy shakl qilib biriktirib qanot yoydirildi. Shimoliy Shinjang maxsus maydon faoliyati Shihanza pan texnika sarayiga tasdiqlangan bo'lib, AI pan texnikada yangilik yaratish bo'yicha ilm pan ko'rgazma o'yini maxsus tur faoliyat o'tkaziladi. Ko'rgazma o'yini qo'yish, ko'rsatish, natijalarni almashtirish, panni umumlashtirish bo'yicha leksiya so'zlash, amaliy mashg'ulot qilib sinash birlashtirilgan shakl orqali diqqat, sun'iy aqliy iqtidor va programma tuzish bo'yicha pan texnikada yangilik yaratish sohasiga markazlashtirilib, yoshlar, o'smirlarning yangilik yaratish tafakkuri va usulini ko'rsatish. AI programma tuzish amaliyoti. Ilm-fan ma'rifatida yangilik yaratish amaliyotini ko'rsatish. AI cho'ng modelini amaliy qo'llanishni ko'rsatish qatorliq faoliyatlar qaynatib turildi.

Janubiy Shinjang maxsus maydon faoliyati Qashqar Pantexnik sarayiga ta'sis qilingan bo'lib, Janubiy Shinjang ilm-fan ko'rgazma o'yinining darajasini o'stirish faoliyati o'tkaziladi. Janubiy Shinjangdagi o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilariga ko'zlangan fanni umumlashtirish orqali kuch qo'shish leksiyasi, fanni umumlashtirish natijalarini almashtirish yig'ini va Pantexnikada yangilik yaratish ko'rgazma o'yini bo'yicha sinash qanot yoydirilib, a'lo sifatli fanni umumlashtirish boyligini Janubiy Shinjangdagi asosiy qatlamga uzartishga turtki bo'ladi. Boshlanish marosimida Shinjang Pantexnik sarayi Jungo Ma'rif Pan tadqiqot o'rni, Guoyu Ma'rif Pan texnika taraqqiyot markazi qatorliq hamkorlashuvchi o'rinlar bilan birlashib, sinab qilingan 9 maktabga pan texnikada yangilik yaratish bo'yicha fanni umumlashtirish boyliq bo'g'ichisini topshirdi. Bu Weilai Zhixing amaliy buyum programmi tuzish yurishlik kiyimi, Kongxingbei odamsiz uchqu futboli, AI tajriba yurishlik kiyimi, Sandi Mavhum nomuri qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Jungo alam qatnashi pan texnika guruhi 5-chi tadqiqot o'rni, 512-chi tadqiqot o'rnining bosh injeneri, Beijing bo'shliq pan texnika uchur tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Liu Hao alam qatnashi ishlari va alam qatnashi ro'yining kuchini qabul qilib, yoshlar o'smirlarning ilm-fan sapasini tirishib o'stiraylik degan temada to'xtalib berdi. Shinjang Pan Texnika Sarayining aloqador mas'uli mundaq bildirdi. Bu qitimqi faoliyatni Pan Texnika Sarayi boyliq va supi bilan ta'minladi. Maktab tashkillash va o'qitishni ustiga oldi. Jamiyatki kuchlar qatnashib qo'lladi. O'qituvchilarni tarbiyalash, darslikni o'rtaq qurish, uskunalardan o'rtaq bahrlanish orqali fanni umumlashtirish boyligining yetkilishidagi eng oxirgi 1 kilometr davomlashtirildi. Yaqinqi yillardan buyon Shinjang Pan Texnik Sarayi Shinjangni fanni umumlashtirish orqali oziqlantirish, Shinjangni fan ma'rif orqali gullantirishni cho'ntirdi. A'lo sifatli fanni umumlashtirish boyligining saraydan chiqib, maktablarga kirishga turtki bo'lib, butun Shinjangdagi 100dan ortiq maktab bilan hamkorlikni cho'nqirlashtirib, Pantexnik Sarayidagi ilm-fan darsi, Pantexnik Sarayidagi ideyaviy siyosiy dars qatorliq danglik markaturlarni barpo qildi.

do'stlarimizdan qizilmi, yaxshimi, cho'ng do'stlar deb uchirib beribdi. Yaxshi, yaxshi, o'zingizmi yaxshimi? Amin gul degan do'stimiz, men yoqtirib olayotaman deb so'z qoldiribdi. Yadigar degan do'stimiz, mau yo'l uchirib beribdi ekan. Mau kompyuter salqit olib bordi va am chiqdi. Fukanjim shu yo'l shifanga qarab manga yo'lnishda. Avtomobil ko'p deb so'z qoldiribdi. Rahmat topshirib oldik. Tursinjon degan do'stimiz Qashqadaryo ko'n shaqirib manga yo'lnishdi. Mashinalar biroz ko'p, lekin to'silish yo'q debdi. Buldi, rahmat topshirib oldik. Yana do'stlarimizdan Abdurahman, Guli, Zuhra qatorliq do'stlarimiz yoqtirib anglayotimiz deb so'z qoldiribdi. Rahmat do'stlar. Yana davomliq yo'llarning ahvoliga qaraymiz. Hozirning o'zida ham shu ittifoq yo'li. Yishushoyaningki oldi, shu Tabaza qarab mangan yo'lnishda avtomobil bir qadar ko'pgan Xonshan yo'li. Tuvda Gaussdan tushib shu Shimmugo yo'li qarab mangan g'arb shimol yo'lnishdimi? G'arb sharq yo'lnishda avtomobil ko'pgan. Do'stlar, undan boshqa yana ham shu Yongshun ko'chasining qo'shimcha yo'li. Shanshoxili jo'o ko'tirmi ko'rikidan Donarxon qarab mangan g'arb sharq yo'lnishda avtomobil ko'pgan. Undan boshqa yana Suzhou sharq ko'chasining qo'shimcha yo'li. Yingchuan yo'lidan Beijing janubi yo'li qarab mangan sharq g'arb yo'lnishdimi avtomobil ko'p. Qarmay g'arbi ko'chasining qo'shimcha yo'li. Charbag' yo'lidan Shibeylu qarab mangan sharq g'arb yo'lnishdimi avtomobil ko'pgan do'stlar. Uning boshqa yana Xinan sharqi yo'li, Yongshun ko'chasi, Longshun ko'chasi, Changfangu shimol yo'li, Lushan ko'chasi qatorliq mushu yo'l bo'laklaridami avtomobil bir qadar ko'p. Do'stlarimizning yo'l uchurlaridan unumli foydalanishni umid qilamiz.

Dostlar, 174 qatna sanat radiosining kulg'unchilar programmasi bo'yicha oltish beryapmiz. Amda diqqatingizda bo'lganini ilm-fan ugunayli ilm-fanga ahamiyat beraylik sayipsi. Bu sayipimizda qishda derizdagi muz gullarining naqshlari nimishqa bir-biriga o'xshamaydi degan temada to'xtalamiz. Derizlarda xilma-xil parqarab turadigan muz gullarining ichilganligini ayranlik ichida payqadinglarmi? Ularning ba'zilari yeyilib yotgan cho'ng yopirmoqlarga, ba'zilari yumran o'chiblarga, yana ba'zilari poraklab ichilgan modan gulga, yana ba'zilari yangil paylarga, giralishib ketgan daraxt shoxlariga o'xshaydigan bo'lib, har bir derizdagi muz gullarining nusxasi butunlay o'xshamaydi. Bu hargizmo qish bo'yi mundaqla sizib qo'ygan rasm emas. Buning orqasiga noyit qiziqarlik maxfiyatlik yo'shirilgan. Muzguli amaliyotda aynakning uy ichiga qaraydigan tarpida o'sadi. Qishda sirtda qahirdan suvuq bo'lganchqa aynak to'nglab muzlab ketadi. Uyimizning issiq havosida ko'rgili bo'lmaydigan nurg'un kichik suv tomchilari bo'ladi. Bu kichik suv tomchilari suvuq aynakka tegsila bevosita kichik muz kristalliga aylanadi. Bu sirliq jarayon uyush deb ataladi. Bu muz kristallari dastlabda faqat aynak ustidagi chang to'zon sizilgan izlar bor o'ringa o'rilishib, undan asta-asta to't atrofiga qarab o'sadi. Aynak ustidagi chang to'zonlarning tarqalishi o'xshash bo'lmaydi. Sizilgan izlarning yo'nalishi ham o'xshash bo'lmaydi. Uning ustiga uy ichidagi o'xshash bo'lmagan o'rinlarning temperaturasi, namligi ham o'xshash bo'lmaydi. Ba'zi joylarda suv pari ko'p bo'lganchqa, muz kristallaridan uzun kichik daraxt shoxlari o'sib chiqadi. Ba'zi joylarda suv molekulasi az bo'lganchqa, faqat kichikgina gul bargi ichiladi. Har bir parcha muz guli tabiatning oshu sovuq sahardagi o'ziga xos asiri bo'lib, hech qanday ikki qanotliq derizdagi muz guli butunlay o'xshash emas. Quyosh asta-asta o'rlab temperatura azazdan illiganda, bu marvayitdek muz gullari asta-asta erib, kichik suv tomchilariga aylanib, aynak ustida g'oyib bo'lib, bizga butun qishdagi ajoyib aslimlarni qoldirdi.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Mana boshlandi.
2: Hamda anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmiz.
3: Qadrli do'stlar, kechligingizlar xayrli bo'lsin. 107.4 qatnash san'at radiosining kechlik yo'llaringizda biz Zamra programmamizni boshlab oldik. Yoqtirib anglaysizlar, qizg'inlik bilan qatnashgan sizlarga, sizchi do'stlar Adiljon Abdumiddin sizlarga otliq salom.

Hürmetlik radyanlıq dostlar, anlavatqanınla 107.4 qatna sanat radiosundan berilibatqan tan tarbiya va sağlamlıq programmasi. Dostlar, diqqatingizga davomliq tan tarbiya xabarlarida bo'lsin. Shenjang Bingchao komandasi jungu futbolchilar jamiyati chempionlik birlashma musobaqasi umumiy hal qilgich musobaqasining shallash musobaqasiga kirdi. 10-oyning 9-chi kuni muxbirining Shenjang futbolchilar jamiyatidan egilishcha, 2026 yillik jungu futbolchilar jamiyati chempionlik birlashma musobaqasi umumiy hal qilgich musobaqasining guruhlarga bo'linib o'ynalgan aylanma musobaqasining oxirgi maydon musobaqasi oyoqlashdi. Shenjang Bingchao komandasi ishkaga qarshi 3 natija bilan Chengdao Fuli komandasini yengib, A guruhida 4-chi bo'lish salohiyati bilan shallash musobaqasiga kirdi. Shenjangdan kelgan yana bir komanda bo'lgan Shenjang Jundun komandasi A guruhida 6-chi bo'lib shallash musobaqa bosqichiga kirmadi. Jungu futbolchilar jamiyati chempionlik birlashma musobaqasi davlat ichidagi 4-chi darajalik futbol musobaqasi va jamiyatdagi ishdan sirtqi futbol komandalarining kasbiy birlashmaga tutishadigan yo'li. Bu musobaqa pastdagi umumiy hal qilgich musobaqaga mamlakat bo'yicha jami 16 kuchli komanda qatnashgan bo'lib, A-B-dan iborat 2 guruhga bo'lingan. Har bir guruhda 8 komanda bor. Guruhlarga bo'linib, o'z maydon va qarshi taraf maydoni bo'yicha aylanma musobaqa o'ynash tizimi qo'llanilgan. Bu yil tunji qitim Shenjangdan kelgan 2 komanda umumiy hal qilgich musobaqa maydonida musobaqa o'ynadi. Eli oblastlik anar tanisi lonqisi yoshlar o'smirlar maktab futbol do'stlik musobaqasi boshlandi. 10-oyning 9-chi kuni Eli Qazaq avtonom oblastlik anar tanisi lonqisi yoshlar o'smirlar maktab futbol do'stlik